0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Hva
3: det i? Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Olli Wermskog.
3: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
3: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
3: Det det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
3: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
3: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
3: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
3: Fakturagebyr.
2: Ja.
3: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil. Så

0: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
1: Åh, hjelper jeg det? Jeg vet ikke.
0: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
1: Oi!
0: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel. Og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytte jeg tilbake til Alternative Norge. Og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
1: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
0: Det er helt riktig!
1: Er det?
0: Yay! Det er helt riktig, en kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen? Eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
1: Jeg tror jeg var et menneske. Jeg går for Durek.
0: Du går for Durek.
1: Det
0: er helt riktig. Det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
1: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar tre.
0: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel lyd.
1: Hva er dette? Er det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Er det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller er det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva er en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, jeg er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
1: Det er heksejentene i Alternativ Norge som er på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok, ja. I en grønn plastpose så kommer du, hva i all verden, hva er dette for
1: deg? Det er en pose med god energi.
0: Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Og denne torsdagen så er hele gjengen samlet i studio igjen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
5: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Sixpence er den styggeste hatten.
2: 100% ja.
5: Og bare for å forklare det litt, for hvis du er usikker på hva sixpence er, det blir også kalt golflue. Ja. Blir brukt ofte i Peaky Blinders-tv-serien av Bjørn Eidsvåg, Jon Nesbø og Brad Pitt.
2: Altså, jeg mener alle menn som går med sixpence har et eller annet å skjule.
5: Hårtapp, tenker du på?
2: Nei, nei, nei. Caps og sånn er hårtapp. Ja, sixpence, da skjuler du et eller annet personlighetsgreier. Du sliter med et eller annet underliggende der.
1: Det er, etter, som... det er noe skummelt med det. Det er noe skummelt å være litt mistenkelig hvis du ser en sixpence.
2: Ja, ja, ja, ja. Altså, jeg skjønner ikke hvem som trodde at det var flott å få på en... Jeg skjønner at Peaky Blinders, de er hotte, men det er også liksom satt, hva er det, 1800-tallet eller noe? Liksom, ja. Da var i sixpence og annet, da gikk de også med dress med sånn der med sånn lupe, sånn
5: Monokkel.
1: Jeg føler at du enten må være født på 1800-tallet, eller at du må være, eller at alle som bruker sixpence er over 60 år, 70 år, eller prøver, eller skulle ønske at de var over 60-70 år, at de mentalt er over 60-70 år.
2: Men de som er over 70 år og går med sixpence, føler jeg også går med sånn lang frakk, så de på en måte klær sixpensen. Det jeg reagerer på er de som går sånn moderne kledd, altså du har på deg sånn baggy jeans og t-skjorte, og så har du på sixpence på hodet. Hvem er det du tror at du er?
1: Jeg har, dette er kanskje snikskrytt, aldri hatt på meg en sixpence.
5: Det er skrytt.
1: Det er bare skrytt. Det er skrytt.
5: Ja. Green flag.
2: Er det green flag?
1: Hva var spørsmålet ditt igjen, Niklas?
5: Sixpence er den styggeste hatten, og jeg spør litt fordi at i dag starter London Fashion Week, så jeg føler vi må ta opp noen viktige motespørsmål i dag.
2: Og der kommer det nok noen sixpenser, altså.
5: Nei, ikke sant.
1: Det er mange stygge hatter, altså.
5: Ja, har veldig mange alternativer.
1: Veldig mange stygge hatter. Ja, sånn lue med brem for eksempel, sånn lue som du bretter opp, synes jeg er ganske stygt. Ja,
2: hei, jeg synes de er litt kule, ja. Det er litt sånn der løkka hipster.
1: Du henger jo på sånn hestebeddeløp og sånn, der er det jo så mye rare hatter.
2: Ja, men det er ikke hverdagshatten. Her må vi liksom, vi må holde det i hverdagen på en måte. Hatter man ser, du kan jo komme opp med hatter med hanekam liksom, men det er ikke hver dag du ser det, selv om du ser det i langrennsløypa i Holmenkollen.
1: Jeg tror folket må bestemme her, Niklas.
5: Ja, ja, ja. Finnes det styggere hatter enn sixpence, eller er sixpence ganske fint kanskje til og med? Du kan være med å avgjøre dette du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Sixpence er den styggeste hatten, det mener i hvert fall jeg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Norge har fått sin første 3D-printede bro.
2: Ja, jeg har sett noen bilder av det greia her.
1: Da raser utviklingen videre, føler jeg, når det har stått en 3D-printer inne i et lager og skrevet ut en bro som folk nå går og sykler over.
2: Broen er litt stygg, eller?
1: Ja, jeg vet ikke, designet er ikke så veldig opptatt av, men jeg er mest opptatt av at det faktisk er mulig. Det er NRK som skriver om dette, og de forteller at dette er kjempelurt, fordi man kan spare materialkostnader blant annet. Denne broa er helt hul inni, så man da bruker ikke så mye materialer som det man ellers ville gjort, men er ikke det litt skummelt? Når du bygger broer over juv og stup og elver og sånn, og så er de hule inni og 3D-printer utenpå.
2: Ja, men jeg vet ikke hva som er verst, en hulbro, eller en av de der, du vet når du er på tur over juv og stup og sånn, langt inn på Vestlandet, så er det jo sånne gamle råtne broer med en planke borte og sånn. Jeg vet ikke hva som er verst.
1: Men de er jo veldig koselige da.
2: Det er veldig koselige, men det er ikke helt trygt å tråkke på de, eller?
1: Men vil du helst gå over en sånn gammel hengebro, eller en ny 3D-printet bro på NTNU?
2: 3D-printet bro.
1: Du stoler mest på forskerne.
2: Men jeg synes de gamle broene er flottere da. Jeg synes når jeg ser på den broen her på NTNU at den er litt kjedelig. Når du først skal 3D-printe en bro, så kan du jo bruke litt mer farger, eller?

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
3: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
2: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
3: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
2: Ja, nei, nesten det er tett oppunder.
3: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er fleip.
2: Ja, det er fleip, dessverre.
3: Du har søren ikke vunnet noen penger, du.
2: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
3: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
2: I Idol?
3: Ja.
2: Hvem var det? Beatbox. Var det Harald og Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
3: Det er fakta.
2: Jeg har sittet i fengsel.
3: Ja, det må jo være fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, du har det!
2: Det var ikke så lenger da, det var bare var en natt bare.
3: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
2: Nei, jeg hadde stjert en moped.
3: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
2: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
3: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
2: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
3: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal som vanlig dele ut en middag for to, hvert 3000 kroner også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt så det Knut Erik, som var med på mandag som leder. Han svarte på 12, det betyr at du som skal være med i dag må svare på 13. Og hva heter du for noe?
2: Jan Svenning.
1: Jan Svenning, hvor kommer du ifra?
2: Vadsø.
1: Og hvor gammel du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Kitchen Confidential.
3: Jan, hva drømmer du om på natta?
2: Monstra.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Så på serie.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Kokkuniform.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergensk.
3: Ok, bevis det.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
3: Hva snakker du for mye om på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Reggie.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: 354.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Elg.
3: Bevis det. Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, oppmerksom, positiv.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg kan utvide nesebordet.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Jan?
2: Kjørt på fort.
3: Når føler du deg?
1: Oi. Her var det en som var forberedt. Eller går du rundt og vet at du har 354 venner på Facebook?
2: Jeg tror jeg sjekket det sånn, ikke i dag morgere, så jeg som moro selv. Jeg mener det var sånn, det var sånn 350 om akka.
1: Og så før vi teller opp svaren dine her, den der bergensdialekten din, er jeg usikker på om du får noen poeng for, altså.
2: Ja, nei, der havner jeg på svensk. Ja. Altså,
3: men det som morsomt, Jan, at det veldig ofte når folk skal gjette dialekter, og hvis noen snakker bergens, så gjetter ofte folk, det svensk? Så det noe, det en svensk-bergensk-greie der, altså.
2: Ja. Jeg jobber jo i Sverige, så når jeg jobber i Bergen, så jobber jeg med masse svensker.
3: Ja.
1: Så du, hjernen kobler seg rett på svensk.
2: Ja.
1: Ja, det var hulter til bulter, men det gikk unna. Du måtte svare på 13 spørsmål, og du svarte på 15 spørsmål.
2: Yes.
1: Så soleklar ledelse før morgendagens finale.
2: Ja.
1: Får vi se om det, om du holder helt inn. Ha en nydelig dag, da.
2: Jo, takk skal du
1: ha. Ha det.
3: Og så det bare å melde seg på hvis du skal være med på morgendagens finale. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.

0: situasjon hvor de altså hvor man kan ta vare på det og støtte og ja, hjelpe det.
1: Det må jo være en god arbeidsplass da, hvis du har vært der I 27 år, var det det du sa?
0: Ja.
1: Wow.
0: Jeg var lærling I 2 år, og så begynte jeg å jobbe en gang jeg var ferdig med lærlingtiden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det var årskull nummer 2 som lærling var jeg.
1: Wow, wow, wow.
2: Det en fin og en viktig jobb, ja. Selv om vi ikke klarte å gjette det.
0: Yes.
3: Ha en nydelig dag, Beate.
0: Ja, tusen takk.
1: Dødslag du da.
2: Ha det, ha det, ha det. Vi prøver oss igjen I morgen og legger på 500 kroner. Hvis du vil vinne 6500, så send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

Belong Together, det var Mark Amber det. P7-klem, rolig favoritt du hører på. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Tita Tikaram for deg nå. Her Twisting My Sobriety. God torsdag.

Sjuklem, rolige favoritter. Hver eneste dag er merkedag. 17. september er selvfølgelig ikke et unntak. Det er, hold deg fast, det er den internasjonale countrymusikkdagen. Passer vel greit da, med Dasha. Her er Austin på P7 Klem.

Litt her på P7-klem rolige favoritter. Her har vi gående en konkurranse hvor du kan vinne Norge-Portugal opplevelse med hotell og det hele. Neste gang du hører Alt for Norge, så klikker du inn på lyden av radio eller appen vår og melder deg på, og det burde du følge ekstra godt med om, ja, la oss si innen 10 minutter da.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
9: Nå er det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til...
9: Trippeltromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromft
8: betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Orofis komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
2: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
1: Tirsdag da? Nei. Onsdag?
2: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
1: Hva med? Nei.
2: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
14: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.